0: Hey, what's everyone drinking?
1: 30 minutes ago, Kyle got his friends another round of drinks.
0: Cheers!
1: 5 minutes ago, Kyle decided to drive home drunk. A minute ago, a law enforcement officer pulled up behind Kyle.
2: Sir, have you been drinking tonight?
1: A chain of events that began 2 hours ago is about to change Kyle's whole world. Drive sober or get pulled over. Paid for by NHTSA.
3: ¿Está ahogado por las deudas del IRS?
4: Le debía $37,000 al IRS.
3: Civic Tax Relief puede ayudar a protegerlo del IRS.
4: Civic Tax Relief me representó contra el IRS y al terminar no le debía nada al IRS.
3: Descubra todos los programas de alivio gratuitos disponibles para usted.
4: Yo recomendaría a cualquiera que tenga un problema de impuestos contactar a Civic Tax Relief.
3: Llame al 800-324-4522. 800-324-4522.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Por el placer de vivir.